mahsulot sifatini tizginlash, donliq marka setishdan iborat bir butun kasb zanjirini yana mukammallashtirib, cho'llik aslihalik yezigilikining qurilish tijorat tajribalarini sistemalik yakunlab, ko'paytgili umumlashtirilib bo'ladigan amaliyot ulgisi shakllantirib, o'zgicha kasbni orqali nohiya iqtisodiga quvvat qo'shib, Janubiy Shinjongdagi yezi kentlarni umumyuzlik gullandirib, olg'a siljitishga kasb harakatlantirgichi kuch qo'shdi.

0: Taika včeraj. Muzika, to Taika.
1: Yaxshi,
0: o'zingiz yaxshimi?
1: O'zidan yo'l so'ray, Dongchongqoyan ishchi yo'llar ravon.
0: Dongchongqoyan tarafda yo'llar ravon bo'ldi. Abdusalom, sizning uchoringizni topshirib oldik, rahmat sizga. Andin qay Ayshamgul ma'lum, uchoringni topshirib oldik, ha? Sani ovozinglarni anglab nihoyat xush bo'ldim. Men nihoyat yaxshi tudim. Men hozir turpanda turib programma anglayapman. Bo'ldi, ha? Turpang sayohat qildingiz shuning bilan. Bo'pti, sayohatingiz ko'ngilli bo'lsin.

0: Hikoya ochadi turib. To'g'ri, u baxmichilik bu. Dehqonchilik, bu chorvachilik bo'lgan ishlanchi. Ochi ustida turib, o'z bir qo'lning bir bechidan kechirib, o'z qo'l silib bir qimmisa bo'lmaydigan ish bu. Mundo yonchiq qo'lni silib, sirt qotanning sirtida turib qalva qilinmaydi bir odamni ishlatmaydiganingiz bilanmi? Yana o'zingiz shu ustida turib qo'l silib, ajna qimmisingiz bo'lmaydi. Aran tapqan pulingiz azazdan tugaydi. Juma. Shichihu yo'llar yo'llar ravon kadiga uchun Yaqub janob aytibdi. Nuraliyev uchuringiz.
1: 174 qatnadan yo'l o'tkazdi. Bu qo'qoyan oldik yo'llar ham ravon.
0: Vavato uchuringiz.
1: Yaxshimi 174 yo'l o'tkazdi. Ko'chki kidini oldi yo'l chunki taraf yo'l o'tkazish shunda ravon kana.
0: Ma'qul, rahmat. Yangzhan yo'llari qo'shilinishdi yo'llar ravon degan uchun baxtlik mana aytibdi. Undan Nejat taksini uchuriga qarsak, Xotan yo'l uchuriga qurilish yo'llari qo'shilinishdi ravon deydi.

Ma ikkinchi qo'l chaq sotadigan o'rinlar bo'lsa deppagan bo'lsanglar debsiz. Bo'shay yo'li tarafda sotadigan bo'l ikkinchi qo'l chaqlarni. Bizning tavsiya qarang. Ba'zi endi ikkinchi qo'l chaq bo'lmaydi deganlik emas. Ba'zi bir chaqlarga bo'ladi ekan xili yaxshi. Xili pokiz chaqlarni ham deylik avtomobilni setib etish. Yoki bo'lmasa ba'zi avtomobillarningki shu biroq qilish yengil chaqsilib bir ayil qolmaylik biroq qilib etish. Mushta bir ishlar bilan chaqni ep qolgan ota bir ishlar bo'ldi-ku. Xili yeng chaqlanib chiqib qoldi-ku. Lekin ham shundan topmog'ingiz tas, shuni farq eta olsangiz eling, agar farq eta olmaydigan ishib qolib qolsa, xaqni gipiga asoslanib oldiga ishib qolib qolsa, siz yanalar mash yeng chaqlanni ko'rib qolgan. Bu avtomobilni chaqir degan chaqchaq qildigan narsa emas bu. Bu yag dastab mag'da emasmi? Bir ish bo'lsa, yo'lda qoldiga ish keldi. Uning ustiga bexatarlik uchun buni aytib, muhim bo'lgan ish bu. Unda bo'lgandan keyin siz yengini olsangiz bo'ladimi? Masalan, ba'zi bir ikkinchi qo'l olsangiz bo'ladimi?

0: 107.4 Patnas Sənət Radiosu. Patnas Sənət Radiosu. 107.4 Patnas Sənət Radiosunun sərxil proqramlarını radioda, can telefonda Sulushitin əpsdə anlayalaysınız.
1: 107.4 Patnas Sənət Radiosunun Douyin Sin kanalını qoşulub hər günü saat 9-dan 11-ə keçə, 13-dan 15-ə keçə, 19-dan 20-20-ə keçə bolğan bevas körsüşüge qatnışın.
2: Avtomobilga chiqibla 107.4 Patnas Sanat radiosini ala. To'rga chiqibla 107.4 Patnas Sanat radiosining programmalarining bevosita ko'rsatishini ko'ring.
3: Do'stlar, anglayotganlar, mening avtomobilim programmasi programmamizni Urumchi shahri Xinhua janubiy yo'liga joylashgan Shaxsat Eg'iz boshlig'i ambulatoriyasi, tirik va tirtiqlarni bozorga solgan Tirit xalqaro savdo cheklik sherikti alohida talab qilgan. Uning boshqa Xinjiangdagi mazlikdan izlash faoliyatimizga qatnashgan Qashqar Qorgulay suzma dog'a pisalari do'koni 4-nji tarmoq do'koni sizlarga tavsiya qilamiz do'stlar. Qo'lda tujiblab etilgan har xil ta'm suzma dog'a zonzo marojniylar sizga o'zgicha huzur berdi. Orni bo'lsa Qashqar shahri Donqu Choqbilak Qizil chiroqda do'stlar. Nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Abdul Molligirin Abdullardan tavsiya. Avtomobil Daisu holati titirsa, qaysi zapchaslarda masala ko'rilgan hisoblanadi? Nurg'un avtomobil egalari avtomobil Daisu holati titirish, rolmo azroq titirish ahvoliga yo'liqqan bo'lishi mumkin. Avtomobil Daisu holati titirsa, motorda cho'nkashlik ko'rilgan bo'lishi natayin. Birinchi, switch, ya'ni xo'xvasay. Avtomobilni o't oldirishga mas'ul. Uzun vaqt ishlatgandan keyin elektroid uprab eg'ir darajada karbon yig'ilib qilib, o't oldirish kuchi ojizlab ketadi. Ayrim silindrlar yaxshi ishlamasa, Daisu holatda avtomobil titraydi. Yana may sarfiyati ishib, tezlatganda kuchsiz bo'ldi. Eg'ir bo'lganda avtomobil tast o't oldi. Ikkinchisi o't oldirish katushkasi. U switch qo'xvasayni yuqori bismillik tok bilan ta'minlaydi. Katushka qo'nrab buzilsa, silindr to'liq harakatlanmaydi. Avtomobil Daisu holatda roshan titraydi. Hatto motor kashil chirg'i yinib oladi. Bu xil ahvolda yuqori sur'atlik yo'lda yurish intayin xatarli. Uchinchisi, havo klapaniga karbon yig'ilib qolish. Havo klapaniga ko'p miqdorda mayduqiy karbon yig'ilib qoladi. Havo kirish miqdori to'g'ri kontrol qilinmay, havo kirish muqim bo'lmaydi. Daisu holatda sur'atni birdan tez birdan osti bo'lib, avtomobil titraydi. Odatda havo klapanini tozalagandan keyin titrash ahvoli yaxshilanadi. To'rtinchisi bo'lsa may pürkürish, pürkürish egizga karbon yig'ilib to'silib qolish. May pürkürish egizga to'silib qolgan mayni tumanlantirish nacharlashib, o'sha may pürkürish tekshi bo'lmaydi. Har qaysi silindrlarning ishlashi mo birdek bo'lmay, Daisu holatda silkinishni keltirib chiqardi. Yana avtomobilning motor sovuq holatda o't oldirganda avtomobilning silkinishi texim roshan bo'ldi. 5-nchisi bo'lsa, havo süzgüş özge bek meynat bulup ketish. Havo süzgüş özge meynat bulup ketganda motorga kirdigan havo havani tosib olib, aralash havo nisbatini tamponsizlashtirib, Daisu holatda silkinishni keltirib chiqardi. Shundoqla motorning harakatlantirish kuchi nacharlashdi. Davomli to'sadan kelgan fikrlarni anglaylik. To'rt taksi Rozjon.
4: Men hozir maqsadim Rozjondan chiqibman. G'arb bayramlarida mana shu yengdanga chiqib yerda qoldim. Men g'arb bayramlarda qo'sh yili saravonchana.
3: Rozjon avo yengmingli taraflar azroq to'sish bajmama. Liniyani to'g'ri tanlab menishingizni umid qilamiz juma. To'silib qolmang yana. Tursunjon.
5: Yaşarcan kandak ahvalımız yakşı mı, yakşı tutunuz mu?
3: Yakşı mı?
5: Ben 2009-2010'un bir masin bahçe, bunu ötküzüp, yeşil energiyelik avtomobilden birini alay digen, ustamla boğsa bir tevsiye kıtlarsa, demiş ki.
3: Nimini tavsiya qildi tursunjon? Masalan, setib turgan mashinani tavsiya qilamdo, alamdo yoki o'sha yangi energiyalik mashinalar o'z aytib paqan energiyalik mashinalarni sizga tavsiya qilamdo. Aniq bir javobini bersangiz, shuning qarta ustamlar bir, shopir ustamlar bir javob bersin-a. Gangobalangda edi, Yejinga ko'rikining usti sharq g'arb yo'lnishda mashinalar bak ko'p qarshi yo'lnish ravon deydi, ha? Tursun Jansam Abdumu bilan bağlab otdanla baqayli.
6: Şu 23-ninki meydanatta 90 min kadram. Şu 18-ninki boma yoyo balatta 55-60 min kadram. Şu 22-ninki odi 204-ta 70-75 min kadram. Şu 10-ninki palamiladatta 40-45 min kadram. Şu 18-ninki bek yonanatta 15-20 min kadram.
3: Doğru tipim, mana 15 min kadram dedim qoy men.

0: qaplanga qilma.
1: Gazhaman bu ayonat tuqunchik taqillab
0: qolsa. Mana mishta gap chiqdi.
1: Shu.
0: Shu shu.
1: Qasa qizvalar ana, kelib oldik o'g'ilar. Yaqamizni yuqtirib ketdi.
0: Mapto qizlar, ay nima

0: Sizning qonun sizga hamroh programmamizdan anishanlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Risolat Qosim. Bugungi qonun sizga hamroh programmamizda tövendeki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Oltiriq rayonining Amaviy rayoni yolg'iz egili bilinsa, qo'shnisi qandoq bir taraf qilsa bo'ladi. Avval sotchining bu vaqtdagi bayonlarini diqqatingizga sunamiz. Andan xaridor uy jihozlari sotish do'koni bilan to'xtam imzolagan bo'lsa-mu, sotgar kiyim ishkobini vaqtida topshirmasa, hamda zakolat pulini qaytarib berishni rad qilsa, sotgardan zakolat pulini qaytarib berish ham ziyonni to'lab berishni talab qilsa bo'lamdi degan mazmun diqqatingizga bo'ladi. Programımızdan axırda toydan keyin eri ayaldan yoshirin alda dostining sodi turgan mablag' silishni bahona qilib 200 ming yuan qarz elib 3 oyda qaytarishni putishgan bo'lsa-mu, to'yiqsiz yo'qab ketsa, qarz egisi qarzdorning ayolidan qarzni o'rtaq qaytarishni talab qilsa bo'lamdi degan mazmun taqdimlandi bo'ladi. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, endi taqdimlar bugungi qonun sizga hamroh programımızning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы. Программамыз Синжан радио телевизия станцының еңі таратқу әптісі Сылушитинда мас қадамда аңлады. Программамызны Сылушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
0: Hurmatli radio anglovchi do'stlar, bir anglovchimiz uyim bir koni Oltiriq rayonining birinchi dayuanda. Ishik oldidagi Amaviy rayonining bir qo'shnimiz o'z beshimchilik bilan doirlab ko'ktat terdi. Keraksiz narsalarni dövlab qo'ydi. Hava issiq vaqtlarda dövlab qo'yilgan oshxona buyumlari, koni taxtay qatorliqlardan g'ayri puroq tarqilib turdi. Yana pasha va chashqonlar paydo bo'lib qoldi. Bu keraksiz narsalar Oltiriq rayonining turmush muhitiga eg'ir ta'sir ko'rsatdi. Men xoshnam bilan fikrlashgan bo'lsam, xoshnam, Amaviy rayonni ko'pchilik o'rtaq ishlasa bo'ladi. Kim avval egilsa, shu ishlatadi deb turib oldi. Bu ahvolni qandoq bir taraf qilsam bo'ladi deb maslahat so'rabdi. Bugungi qonun sizga hamroh programmamizda bu vaqtdagi qonun belgilamalarini anglab boqaylik. Xoshningizning o'z beshimchilik bilan yer egilab ko'ktat terish, nars kereklarni dövlab qo'yish masalasini siz avval uy-joy mulozimati shirkati yoki uy egalari komitetiga inkos qilsangiz hamda kengashib hal qilsangiz. Ular bir taraf qila olmasa, shu joydagi shahar boshqarish, ko'cha boshqarmasi qatorliq ma'muriy mas'ul tarmoqlarga arz qilsangiz. Zarur topilganda xalq sot mahkamasiga haq talab da'vos qilib, qonunlik huquq manfaatingizni qonun bo'yicha tashabbus qilsangiz bo'ladi. Haq talab qonun dasturining 274-moddasiga asoslanganda uy imarat rayondagi yo'llar uy egalarining o'rtaq egidorligida bo'ladi. Lekin shahar bozorlaridagi ommaviy yo'l hisoblanadiganlari buning sirtida. Uy imarat rayondagi yashilliq uy egalarining o'rtaq egidorligida bo'ladi. Lekin shahar bozorlaridagi ommaviy yashilliq yoki shaxslarga tabe ekanligi aniq bo'lganlari buning sirtida. Uy imarat rayondagi boshqa ommaviy sorun, ommaviy aslaha va uy joy mulozimatiga ishlatiladigan uy egalarining o'rtaq egidorligida bo'ladi. Haq talab qonun dasturining 288-moddasida ko'chmas mulk qo'shni huquqdori qo'shnidorlik munosabatini ishlab chiqarishga foydali bo'lish, turmushqa qulaylik bo'lish, ittifoqlashib o'zaro yordam berish, adil muvofiq bo'lish prinsipi bo'yicha to'g'ri bir taraf qilish kerak deb belgilangan. Uy imarat rayonidagi yashilliq, yo'l qatorliq ommaviy sorunlar barliq uy egalarining o'rtaq egidorligida bo'ladi. Qo'shnilarning Amaviy rayonini o'zi yolg'iz egilab, ko'ktat terish yoki ishlatish o'rnini o'zgartirib, narsa huquqi chekilishini shakllantirdi. Shunga boshqa uy egalari huquqi chekilish qilmishi va ziyonli oqibatga aloqador dalil isbotlani, masalan, naq maydon surati, qisqasin, tozliq tekshirish dokumenti, davolanish xotirasi qatorliqlarini to'plab, qarish tarafdan huquqi chekilishni to'xtatish, keraksiz narsalarni tozalash, asl holatiga keltirishni talab qilishga huquqliq.

qilishni shakllantirdi. To'xtamga amal qilguvchi taraf bo'lib sifatingiz bilan to'xtamni bekor qilish huquqingiz bor. Hamda savdogardan to'xtamga xiloflik qilish javobgarligini ustiga olishni talab qilsangiz bo'ladi. Ikkinchidan, haq talab qonun dasturining 588-moddasidagi belgilamaga asosan zakalat puli bilan to'xtamga xiloflik qilish pulidan faqat birini tanlashga bo'ladi. To'xtamga xiloflik qilish pulini tanlasangiz, to'xtamda imzolangan to'xtamga xiloflik qilish moddalariga asosan to'lam talab qilishingiz kerak. Zakalat pulini tanlasangiz, savdogardan zakalat pulini ishkasi qaytarishni talab qilsangiz bo'ladi. Lekin zakalat pulining summasi asosiy to'xtamdagi nishon summasining 20%dan oshib ketmasligi kerak. Oshib ketgan qismi zakalat kuchiga ega bo'lmaydi. Shuning siz imzolagan to'xtamdagi summaga asosan zakalat summasini bekitishingiz kerak. Bundan boshqa savdogarlarning to'xtamga xiloflik qilishi sababidan tatqan amaliy ziyoningizga qarta siz haq talab qonun dasturining 577-moddasiga asosan to'lam talab qilishga huquqliq. Oxirida huquqni unumli qo'g'dash uchun tövendiki qadam bosqichlar bo'yicha mashg'ulot qilsa bo'ladi. Birinchi, to'xtam zakalat berganlik isboti, paranglish xotirasi qatorliq barliq dalil isbotlarni sistemini qiratlash va yaxshi saqlab qo'yish. Ikkinchi, savdogarga yozma uqtirish abatib to'xtamni bekor qilishni rasmiy tashabbus qilish hamda uningdan belgilangan muddat ichida zakalat pulini ishkasi qaytarish va ziyonni to'lab berishni talab qilish. Uchinchi, kengishdan natija chiqmasa darhol bozor nazorat qilish boshqurish tarmoqlariga arz qilish va fosh qilish. Yanala hal qilgili bo'lmasa o'zi ratlab qo'ygan dalil isbot materiallarini elib huquqini qo'g'dash to'g'risida arz qilish kerak.

Hikmet Bireli sahibimizde bolsa, nemişqa uzaq vaqt bir xatga tikilib qaraganda, toyuqsiz bu xatni tonumaydiganda kes qilasiz degan temada to'xtalamiz. Qatalik do'stlar programmamizga diqqat qilgach, davomli qatrapanlardagi yo'l qatnash uchurlarini, gaz may uchurlarini bag'ashmasanglar bo'ldi, salonimiz XC1074 FM. Unda bo'lsa aldi bilan Urumchi shahrining yaqinqi 3 kunlik havo ahvoliga diqqat qilib o'taylik, ya'ni bugun kunduzdan kechagacha Urumchida havo ochiq bo'ldi. Yuqori temperatura 29 Selsiya gradus, tuman temperatura 15 Selsiya gradus bo'ldi. 4-5 ball sharqiy janub shamoli chiqdi. 9-ayning 20-chi kuni kunduzdan kechagacha havo ochiq. Yuqori temperatura 29 Selsiya gradus, tuman temperatura 17 Selsiya gradus bo'ldi. 3 ball shamol chiqdi. 9-ayning 21-chi kuni kunduzdan kechagacha havo bulutliq. Yuqori temperatura 27 Selsiya gradus, tuman temperatura 18 Selsiya gradus bo'ldi. 3 ball g'arbiy shimol shamoli chiqdi.

Qadirlik do'stlar, oldi bilan anglovchilarning uchurig'i bir qarab o'taylik, ya'ni Glasning yo'l uchuri va Kentuqdan shimoliy yo'li avtomobillar ko'prak janub shimol yo'lnishda sal surat ostikan degan uchur ekan. Ranjimaning uchuri bo'lgan, ya'ni Nayang Pojachizan normal gaz beryapti-da, mashallah oz ekan degan uchur ekan. Rahmat. Jechingning uchurig'i qarab o'taylik, soy yo'li Qiziltoq tarafda avtomobillar sal ko'prak bo'lganini hisoblanmaganda asosan ko'p emas avtomobillar asosan ravon ketyapmiz degan uchurni beribdi. Rahmat. Chikning uchuri Chidaman tarafda avtomobillar ko'proq, lekin to'silish yo'q debdi va bo'ldi. Rahmat. Xo'sh, shunday bo'lsa, suyimli kichik do'stlar, amnidiy qitonlar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Programmamizni tirit suvda ichaylik.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtirmoqchi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz Bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Bo'shliq ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shlig'i, egiz bo'shlig'ini aslik keltirish, tish undirish, egiz bo'shlig'i emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
3: Qadirli radio anglovchilar, kechligingizlar xayrli bo'lsin. Xinjiang radio televiziyasi stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosiningki qatnash liniyasi programmamizni boshlab ketdik. Yoqtirib anglash bilan birga qiziqliq bilan qatnashqaysizlar. Rasachi do'stlar Adiljon Ablimitdi sizlarga otliq salom.
4: Yo'llaringizda biz hamra programmasi.
3: MS, qatnash liniyasi.
4: 107.4 qatnash san'at radiosi.

marafon yugurish qatnashdi. 1908-yilda Shixanzi shaharlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi Muavin Jingwei, tashviqat bo'limining boshlig'i Hou Chao bu navbatlik musobaqada musobaqa yo'lining boshlanish nuqtasining harbiylar bo'z yer o'zlashtirish maydonidagi bo'z yer

Xongshuni sağlam istimal qilishda tövendiki bir qancha nuqtaga diqqat qilish kerak. Tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, agar bir qitimdilar shu Xongshuni ko'p yevassa, oshqozon og'rish, oshqozon ko'pish, oshqozon etishish qatorliq oshqozon uchay bearam bo'lish alomatlari ko'rilgan. Shunga biz Xongshuni butunlay asosiy yemaklik qilib olmasligimiz kerak. Eng yaxshi usul uni asosiy yemaklik bilan qo'rma orasidagi o'rinni qo'yish. Yana bir qismini asosiy yemaklikning o'rniga dastish, eng yaxshisi asosiy yemaklik miqdorining 3dan 1 qismidan ichib ketmasi kerak. Xongshu yeganda eng yaxshisi ko'kdat, meva, go'sht, tuxum, sut va oz miqdordagi asosiy yemakliklarni aralashtirib yeyish. Shuning bilan bir vaqtda suv to'liqlashga diqqat qilish kerak. Mushina qilganda oziqlik qimmatini eng yuqori chekda yetkizgili bo'ladi. Oshqozon kislotasi ko'p bo'lganlar xongshuni ko'p yemasi kerak. Ko'p yeganda oshqozondan ochiq yinishini, hatto qursoq ko'pish, qursoq og'rish qatorliqlarni keltirib chiqardi. Uning boshqa qaridoq tushgan xongshuni iste'mol qilishqa bo'lmaydi.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejja, qo'shaqmayda,
2: ishlaydi.
3: Ey, chiqinglar, chiqinglar.
4: Ey, taksi.
3: Chiqinglar.
0: Ey, qizlar, soat qancha bo'ldi?
4: Ey, usta, radioni qatnasdan radiodan to'g'irlagan?
5: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqinglar.
6: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni diqqatingiz Shinjong radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.

bir qism shahar aholisi Urumchi shahri Midong rayoni Midong janubiy yo'lidagi Kazvan piyodalar osma ko'riki atrofida bir keraksiz stobolning yo'lning o'rtasiga tikilib qo'yilganligi. Buning avtomobillarning normal yurishiga xavf paydo qilganligini inkas qilgan. Muxbir naq maydonga berib tekshirib aniqlagandan keyin Midong rayonlik tok bilan ta'minlash shahar boshqaruv tarmoqlariga masalani inkas qildi. Tok bilan ta'minlash tarmoqlari naq maydonga berib, bu keraksiz stobalni yutkivatdi. Hozir bu yo'lning qatnash ahvoli yaxshilandi. Yana bir shahar aholisi Tianshan rayoni, ya'ni Shijie Guanjun Ultrax rayoni atrofidagi sharqiy ikkinchi aylanma yo'li qo'shimcha yo'ldagi piyodalar yo'lida bir yer osti quduq qopqog'idan ko'tarilib qilib, yo'l yuzda bexatarlik yoshirin xavfi paydo qilganligini inkas qilgan. Muxbir Tianshan rayonlik shahar boshqarish idorasi, ya'ni shahar boshqarish ma'muriy qonun ijro qilish idorasiga ahvolni inkas qilgandan keyin, xizmatchi xodimlar naq maydonga kelib tekshirish orqali bu masalaning qurilish qilg'uvchi o'rinning qoida bo'yicha qurilish qilmaganligidan kelib chiqqanligini bildi. Hozir shahar boshqarish tarmoqlari bu masalani bir taraf qilishni tamomlab, quduq qopqog'ini yer yuzi bilan tanqilim tanishdi. Yana bir qism shahar aholisi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, ya'ni yangi shahar rayoni Siping yo'lidagi piyodalar yo'lining dal o'rtasida bir daraxt ko'tkining piyodalarning yurishiga qulaysizlik tug'dirganligini hamda piyodalar yo'l yurish jarayonida putlashib yiqilib tushish xavfi paydo qilganligini inkas qilgan. Inkasni topshirib olgandan keyin yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, ya'ni yangi shahar rayoni bog' o'rmon boshqarish idorasi yo'l asrash o'rinlarini piyodalar yo'lining o'rtasidagi daraxt ko'tkini yotkash va tozalash xizmatini tamomlashni o'rinlashtirdi.

Синжан радио телевизия станции 107.4 катнасы Сылуу Шитиңдин мас кадамдан алтылды. Программабызды Сылуу Шитиң аптасына маалышаланы каршы алабыз. Сылуу Шитиңдин мас кадамдан алтылды. Программабызды Сылуу Шитиң аптасына маалышаланы каршы алабыз. Достанын яны өзү жүрүп аткан жол бөлөктөрдөн жол учуру берип эңишине каршы алабыз. 5-нчи помузун номери XG1074 FM. 500 pomiz kelgan uchurlarga qarsaq Musajon deydi mana bir ayli kishilar yoqtirib anglayaptimiz rahmat sizga deydi ha Chuntian deydi yaxshiman men yoqtirib anglayaptiman qarshi olamiz xush keldingiz rahmat keshkingiz xayrlik bo'lsin harmog'aysiz deydi sizmi shu rahmat Hozirning o'zida endi davom beylo abayi biz deganda kishtipoq yo'li degan mushu yo'llarda to'silish bor uning boshqa mushu shaxo tur yo'li yana mushu gumudi shiludu yumshin ko'tsi qarab manga yo'lishdi hozir avtomobillar ko'pgina yengmin yo'li mushu qo'shish liniya degan avtomobillar ko'pgan joman ko'tsi ya minxua ko'tsidan beysi shan qarab manga yo'lishdi hozir avtomobillar biroz ko'pgan davom beyloning ikki mushu dongdalyang shijadan ishtipoq yo'li ishtipoq yo'lidan dongdalyang shija yana ikki yo'lni ishda avtomobillar ko'pgan beyjing o'tir yo'li xonan dongludan qarshi dongli qarab manga yo'lishda avtomobillar sal ko'pgan lekin to'silish yo'q ekan beyjing o'tir yo'li qo'shimcha yo'li ya'ni beyjing beylovdan xonan shilo qarab manga yo'lishda avtomobillar biroz ko'pgan ha do'stlar Rozjon deydi, Yashar yaxshimi qandaq ahvolinglar, mushu ovozinglar. Chiqyaptidi juma, bugun 3 soat ishlabsizlar, yaxshi naqshlarni qo'yib berdinglar, yaxshi mazmunlarni qo'yib berdinglar, rahmat deb. 3 soat emas-ku, degan 2 soat kechlik ish kerimsa 5-6 soat bo'ldi, mashlatdi Rozjon. Yashog'an ishlaymiz-da. Jazbidorlik bo'ldi bizda.

yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutmang.

Qadirlik radio yoqlovchi do'stlar, Urumchining 3 kunlik avaraydin oldin ma'lumot anglataylik. Urumchida bu 3 kunda hava asas jihatdan ochiq do'stlar. Bugun kunduzdan kechigacha hava ochiq, yuqori temperatura 29 Selsiya gradus, tuman temperatura 15 Selsiya gradus bo'ladi. 4-5 ball shamol chiqadi. At kunduzdan kechigacha hava yanlam ochiq, yuqori temperatura 29 Selsiya gradus, tuman temperatura 17 Selsiya gradus bo'ladi. 21-sinfda kunduzdan kechigacha hava bulutli, yuqori temperatura 27 Selsiya gradus, tuman temperatura 18 Selsiya gradus bo'ladi. Havo raydan ma'lumot angladik. Do'stlarimiz, endi ikki bayram yetib kelish oldi turibdi. Sirtlarga sayohatga bordigan do'stlarimiz, davomliq 107.4 qatna san'at radiosidagi yo'l uchurlari, shundaqla havo ray uchurlariga yaqindan diqqat qilg'aysizlar. O'zingizlar bormoqchi bo'lgan joyning havo ray ahvoli, yo'l ahvollaridan vaqti-vaqtida xabardor bo'lib, shuningga asosan safaringizni o'rlashtirg'aysizlar.

0: Oqishdan katta mukofot. Qava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ava o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Qava uchun aman toza qog'ozlarning darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abul Qasim tavsiya qilgan bu mahsulot to'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
1: Kasb tirishqa, muhabbat asrashqa, ota onalar vafodorlikqa, bolalar sabrchanlikqa muhtoj. Ba'zida ko'p badal to'lab ketganligimizdan charchab qolamiz. Yana ba'zida boshqalarning hojatidan chiqolganligimizdan o'zimizni baxtli his qilamiz. Qimmatimizni to'lib yetamiz. Esingizda bo'lsin. Baxt kurash qilishdan keladi. 107.4 Qatnash Sanat Radiosi siz oylaganını oylab, siz bilen birle ilgirleşti halaydı.

va qon shekerining tovanlab ketishini keltirib chiqardi ekan. Shuning bilan odamning uyqusi keladi ekan. Uningdan boshqa kolostiy qatorliq sut mahsulotlari tarkibidagi triptofan odamni mug'dadigan bo'lib, agar qahvaga qo'shgan sut va ko'p bo'lib kelsa, ichgandan keyin osonlik uyqu keltiradi ekan. Qahva ichib ruhlantirish unumiga yetish uchun oldi bilan qabul qilish miqdorini kontrol qilish kerak. Kofein miqdori har kuni 100 mg, ya'ni 1-2 stakan sap qahvadan eshib ketmasligi kerak. Ikkinchidan, imkon qadar shakarni oz qo'shish yoki qo'shmaslik. Sutni ham oz qo'shish kerak. Uchinchidan, qahvani ichib bo'lgandan keyin ko'proq suv ichish kerak.